0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برب كين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خول كين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالچاو كشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايا كان سليماني عشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسام الدكا برزايا كان سليماني برزايا كان جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديو خاكا نو نو بوينديك
3: برتوكي إمبراطوري موسيقى ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلی کولینوی کی تایبته لسرجیانی هنرمندی بناوبانگ جهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج فان بتوون ناسراو بتوون العربی او ورجرا ول لاین نوام کوچی لشن بشی کی تایبت پیگا تو خوینوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشي يكم سردمي من دالي شوي شانزل سر حفي ديسمبري سالي هزار وحوصو حفتا هربو شوا ببي اوي بهيالد بقاتا برابيان من داليك لمالي خانواديكي شاري بون لماليكي سادو كولانيكي ساكاردا لدائك دبي دراوسکان لدرگاه یکتر ددن که من داله تازه که خانواده بیتوفن لدائیگ بو. پیاوان و جنانی گره کوده بنو. هندگ لپیاوکان دزانن یوهان بدمسته. بدن جانوادین و کاروباری مالکا بریوده بن. لیره دا لودویج وان بیتوفن که دکات باپیری من داله که خوی دکین تجورکی ماریا مگدولای نالایم که دکات دایکی من داله تازه که. نزی کی ماریا د بیتو من دالکی به سوز یکو نه باوش ور د گریتو تماشای دکاتو ماچ کی دکاتو به ماریا دله لبری من دالکی ترمان ک سالی رابر دوله دسماندا خوای گور امی پی بخشین هر ک گریانی من دالکش تواو د بی ماریا به خزوری دلیت مام جان ل خوشویستی او پای برزی تو امویت نوی بنیم لودویچ اگر یوهان به هلیتو رگر نبی با پیرش بیری یوهانی دکویتو دلید او قرمساغه جنکی مندالی بو خوی لیره نیه آخر چون ابید دباب چم هندک خلوز بینم آگریه بکمو جورکت سرده بطانیک دادا با ماریا داو دچید هندک خلوز دهینی و آگریه لناو آگردانکتا دکاتو چای کش بو ماریا دهینی و بدیار بوککی و کرزاکی و دادنیشی و چی درانید؟ دوباره بیری یوهانی دکویتو اله ابیلم کاتانه دا یوهان لاد بی لکوه ماریاش پیداله لکوشک حاکمه با پیرش داله ایل ایوارو لوینیه چی اکا تا استا لکوشک حاکم ماریا والامی داداتو ئەی نازانیت ئەو شەوانە زوو ناگەڕێتەوە ماڵەوە و دەچێت بۆ خواردنەوە. چ باپیرە لۆدڤیچ و یۆهانیش هەردووچێن دەچوونە کۆشکی حاکم و مۆسیقایان بۆ دەژەنی و هەردووکیشیان لە کڵێسادا سروودیان دەسڕی. باپیرە لۆدڤیچ ڕێزێکی زۆری هەبوو لە ناو خەڵکی بۆندا. خەڵکیش زۆریان حەز لە ئاوازە نایابەکانیان بوو کە بۆ حاکمیان دەژەنی. بەڵام یۆهان بەدمەستێکی هەمیشەیی بوو بە پێچەوانەی باوکێوە. دوای تەواو بوونی ژەندن لە کۆشکی حاکم دەچووە ئەم باڕ و ئەو باڕ هەتا شەو درەنگانێک. ماریا سەری هەڵدەبڕێ بۆ باپیرە لۆدڤیچ و دەڵێت ئاواتە خوازم ئەم کۆرپەیەم وەک تۆ دەرچێ. زۆر کەیفی بە کەسایەتی خەزووری دەهات، هەرچەندە کە مێردەکەی کەسێکی خراپ بوو. بە هیچ شێوەیەک ڕۆڵی پیاوی ماڵی نەدەبینی، جگە لە بەدمەستی و تووڕەبوون. بەڵام لە هەمان کاتیشدا زۆر کەیفی بە جوانی مێردەکەی دەهات، هەرگیز بڕیاری جابوونەوەی نەئەدا. بەڕاستی ماریا یەکێک بوو لە ژنە نمونەییەکان و دایکە هەرە دڵسۆزەکان. ئیشکەری ماڵانی دەکرد و پێش یۆهانی شووی کردبوو بە فەڕاشێکی ماڵان. باپیرە لۆدڤیچ داوا لە ماریا دەکات کە پشوو بدات و خۆیشی لەسەر کورسیەک دانیشتووە چاوەڕێی کوڕەکەی دەکات. زۆر بەقووڵی تێدەفکرێت، لە دڵی خۆیدا دەڵێت ئەبێ بە باشترین شێوە کوڕەزاکەم پەروەردە بکەم. هەروەها ئەڵێت ئای ئێستا یۆهان لەکوێیە؟ لە باڕە. نەخێت تەواو بوو لەبەی خواردنەوە. ئێستا کاتی ئەوە هاتووە بەسەر شۆستە و شەقامە بەستووەکاندا هات و چۆ بکات وەک خۆی هەمیشەیی خۆی. لەم پێفکرینەدا جۆی لە دەنگی یەکێک بوو لە دەرەوە، دەنگی پێی دەهات و بەفری لە قاچی دەتەکان یەکسەر بەرەو پیری چوو دریگای لێکردەوە. بینی یۆهانە. ها یۆهان، ئەمە کاتە تۆ دیتەوە؟ چی بکەم باوکە، هەواڵی لەدایک بوونی منداڵەکەشمم بیست لە ڕێگا. لە ژنەکەی نزیک بووەوە و لە خەو ڕایپەڕاند و ژنەکەشی بە زەردەخەنەیەکەوانێ پێیوت بنوارە یۆهان، ئەها خوا چی پێبەخشێوین؟ لەبەر بەدمەستی نەیتوانی منداڵەکە لە باوەش بگرێ، چونکە لە دەستی دەکەوتە خوارەوە. هەر لە باوەشی ماریا لێی ڕوانی. ماریاش پێیوت یۆهان، تۆ دەڵێ چی ئەگەر ناوی بنەی لۆدڤیچ بە ناوی باوکتەوە؟ یۆهانیش دەڵێ جاقەی ناکە چییە ناوی ئەنین لۆدڤیچ باوا بێ، مادەم تۆ دەتەوێ باوا بێ. یۆهان ڤان بتهۆڤن ساڵی 1667 دایکی بتهۆڤنی هێناوە. خانەوادەی بتهۆڤنیش لە بنەچەدا خەڵکی برابانتن لە شاری فلاندەرزی بەلچیکە. ئەم منداڵە تازەیە باپیرە لۆدڤیچی خۆ زۆر خۆش دەویست. باپیرە لۆدڤیچیش هەموو بەیانیەک بە باوەش دەیبردە دەرەوە و لەگەڵ خۆیدا دەیبرد بۆ گەڕان و پیاسە و لە ماڵەوە یاری لەگەڵ دەکرد و چەند یاریەکیشی بۆ کڕی بوو کە یاری پێ بکات و جگە لەوەی دایدەنە بە دیار خۆیەوە. پیانۆی بۆ دەژەنی و گۆرانی بۆ دەوت لوە زۆر جارانیش لەسەر کۆشی خۆی دایدەنا و کە دەچووە سەر پیانۆکە لێی دەگەڕای یاری بە دوکمەکانی پیانۆکە بکات. لە ڕۆژە فێنکەکانیشدا بە شەقامەکانی بۆندا دەسوڕانەوە و دەیبرد بۆ سەر کەناری ڕووباری ڕاین و تەماشای پاپۆڕەکانیان دەکرد کە دەهاتن و دەچوون. ئەوەش کە لۆدڤیچی کوڕەزا زۆر دڵی پێ دەکرایەوە ئەوە بوو لەگەڵ باپیریدا دەچوونە دەرەوەی شار بۆ ناو دارستان و باخە گەورەکان و کوێستانەکان. لۆدڤیچ بە نێوان درەختە گەورەکاندا دەهات و دەچوو، جۆی لە دەنگی ئاوازی باڵندەکان دەگرت. ماریا زۆر دڵنیا بوو لە کوڕەکەی کە لەگەڵ خەزووریدایە و هەمیشە حەزی دەکرد کە پێکەوە بیامینێ. هەر بۆیەش ئێواران لۆدڤیچی دەهێنا و فێری دەکرد لە کاتی نوێشکردندا داوا لە خوا بکات کە وەک باپیری دەرچێت. برادەرایەتی لۆدڤیچی باپیرە و لۆدڤیچی کوڕەزا زۆر خۆش بوو، بەڵام درێژخایەن نەبوو. کاتێک تەمەنی گەیشتە 3 ساڵان ماوەیەک باپیری نەدەهات بۆ لای لۆدڤیچی کوڕەزا. ئەویش لە دایکی دەپرسی کوا بابە گەورە. دایکیشی وەڵامی دەدایەوە بابە گەورە لە جێگادا کەوتووە نەخۆشە، ئەمە ماوەیەکی خایەت. هەتا ڕۆژێک لۆدڤیچی کوڕەزا بینی دایکی دەگری، چووەتە نیشتی و لێی پرسیدایە ئەوە بۆچی دەگریت؟ دایکیشی پێیوت باپیرن مرد بۆیە دەگرین. لۆدڤیچیش چۆن بزانێت مردن چییە؟ هەر ئەوەندە نەبێت دایکی دەبینی دەگری، ئەمیش وەک ئەو دەستی کرد بەگریان. شتێکی ئاسایی بوو ئەگەر لۆدڤیچ لە دوای مردنی باپیری ژیانی بگۆڕێت. کوانێ پیاسەی شەقامەکانی بۆن، کوانێ گەڕان بە کەناری ڕووباری ڕایندا، کوانێ ئەو دەنگە بە سۆزەی کە چیرۆکی بۆ دەخوێندەوە و گۆرانی بۆ دەوت. ئاوها ژیانی لۆدڤیچ دوای مردنی باپیری گۆڕە. یۆهان کەلوپەلی ماڵەکەی باوکی فرۆشت. تنها او نبی که ماریا نیهش تابلویشی با پیره لودویچ بفروشه که وینه خوی بو و هر وحا پیانو کمانچکشی بوی بیداد با لودویچ که کاتی گوره بو. کوت نجیر دستی باوکی که دل رقو یوهانی باوکی لودویچ وک باوکانی تر نبو من دالکه خوش بید. زوربه جاران لودویچ خوی دشارده و که باوکی دهاته و مام با اویلی نداد یا خلی

هەڵواسرابوو. دەیویست کوڕەکەشی وەکو ئەو دەرچێت و لە تەمەنێکی زۆر منداڵیەوە خەڵک سەرسام بکات بە مۆسیقاکانی. ماریاش واتە دایکی بتۆڤن زۆری پێناخۆش بوو کە یۆهان واتە باوکی بتۆڤن لە لۆدڤیچی دەدا، واتە لە بتۆڤنی دەدا. هەرچەندە ئەو لەو کاتەدا خەریکی برابچکۆلەکەی لۆدڤیچ بوو کە ناوی کارل بوو، سکیشی بە منداڵێکی تر پڕ بوو. ئاوها لۆدڤیچ وانەی پیانۆی دەخوێند. ئەم شێوازە ناشرینەی باوکی بەجاری هەراسانی کردم. چیش بکات، دەسەڵاتی نییە واز لە خوێندنی وانەی پیانۆ بێنێ. ئەمە جگە لەوەش کە بەیانیان بە لێدان دەیخستە ژووریەکە و کەمانچەکەی دەدایە و بە تووڕێیەوە پێی دەگوت بۆ خۆت بیژەنە. خۆی دەچووە دەرەوە تا دەهاتەوە نەدەبواە لۆدڤیچ بەهاتایەتە دەرەوە. بەم چەشنە مۆسیقا چۆناخی لۆدڤیچەوە، واتە بتۆڤنەوە. یۆهانی باوکی بەجارێک کابرایەکی خراپ بوو. ماریای بەجێ دەهێشت، واتە دایکی بتۆڤنی بەجێ دەهێشت بەبێ ئەوەی پارەی بداتێ و کاروباری ماڵیش جێبەجێ بکات. لۆدڤیچیش هەمیشە بگریانەوە دایشی دەبینی. زۆری حەز دەکرد کە ئیشێک بکات بۆ ئەوەی خێزانەکەی بخێو بکات، بەڵام نەی دەتوانی. دایکیشی ناچار ئیشی وە ماڵان دەکرد و سێ کۆرپەشی هەبوو. شەوێکی درنگ لۆدڤیچ لەرزی لێ هاتبوو کە باوکی دێتەوە. باوکی هاتەوە و درگای بە توندی داخست. پاش خۆی بە دەنگێکی برزووتی ماریا کوانێ، ماریا کوانێ لۆدڤیچ. ماریاش بە دەمی تەتەڵەوە هەندێ قسەی کرد و ئینجا یۆهان وتی: خواردن ئامادەیە؟ ماریاش وەڵامی دایەوە بەڵێ ئامادەیە. وەرە خواردنەکەت بخۆ لە لۆدڤیچ بگەڕێ با بخەوێ، زۆر درەنگە، گوناحە، پێویستی بەخەو هەیە. یۆهان نانی دەخوارد و دەیگوت: کوڕەکەت پێویستی بەخەو هەیە، منیش پێویستم بە پارە هەیە. لۆدڤیچ ئەتوانێ پارەمان بۆ پەیدا بکات. بیر لە بەهرە مۆسیقەکەی بکەرەوە، بیریش لە مۆتزارت بکەرەوانێ. خۆ ئەو زۆر لەم بەهرەدارتر نەبوو. مۆزار زۆر زوو بەهرەکەی خۆی دەربڕی و هەموو خەڵک و حاکمەکانی سەرسام کرد. ئەبێ لۆدڤیچیش واتە بتۆڤنیش بە هەمان شێوە زوو دەست پێ بکات و خەڵک و حاکمەکان سەرسام بکات. ماریا حەزی دەکرد کوڕەکەی بنێرێت بۆ خوێندنگا. ئاواتە خوازیش بوو کە شەوێک یۆهان بهێڵێت تێر بخەوێت، بەڵام یۆهان ئەمانە نەدەچووە مێشکیدا. ئەو ماوەیە یۆهان دوای ئەوەی شەوانە دەچووە باڕەکان و بە سەرخۆشی دەگەڕایەوە، لۆدڤیچی داماوی لە خەو بە قسەی ڕەق و ناخۆش و لێدان ڕادەپەڕان و دەیبردە سەر پیانۆکە و پێی دەژەنی. لە پشت ئەم منداڵە جوانەوە دەوەستا. شەوێک بەم چەشنە لۆدڤیچی بردە سەر پیانۆ. دنیاش زۆر سارد بوو، دەستە ناسکەکانی بتۆڤن لە سەرمادا دەلەرزین. یۆهانی سەرخۆش و سەرگەرمیش بە ڕاستەیەکەوە لە پشتیەوە وەستا بوو. لە کاتی ژەندەکەیدا لێی تۆڕە دەبوو، پێی دەوت هەڵەت کرد. ڕاستەکەی بە باری لاریدا کێشا بە هرد و دەستی لۆدڤیچدا و پێیوت دەست پێ بکەرەوە. لۆدڤیچ دەستی پێکردەوە و ئەم جارەش یۆهان هەماشتی دووبارە کردەوە و جاری سێهەم هەڵی نەکرد. باوکی پێیوت: دەی باشە، ئەم شەو ئەمەندە بەسە، بڕۆرە جێگەکەتەوە. لۆدڤیچ لەسەر کورسیەکەی دابزی و بە گریان و فرمێسک سڕینەوە بەرەو جێگاکەی ڕۆیشت و دەستیشی لە سەرما و لە ئازاری لێدانی ڕاستەکەدا دەلەرزی. ئاخر هەر منداڵێکی تر لەو شەوە ساردانە و بە چاودێری مامۆستایەکی وەک یۆهان لەو شەو ئاخر هەر منداڵێکی تر بێ لەو شەوە ساردانە و بە چاودێری مامۆستایەکی وەک یۆهان چۆن ڕقی لە مۆسیقا هونەر نابێتەوە. بەڵام لۆدڤیچ واتە بتۆڤن زیاتر خۆشی دەویست. دەزانن بۆچی؟ چونکە خوا بوو ئەوەی دروست کردبوو. زۆر تامەزرۆ دەبوو لەگەڵ ئەو ئاوازانەی کە دەیویست بگرە. هەندێ جاریش خۆی ئاوازی بە مێشکدا دەهات و دەیویست بیانژەنێت، بەڵام باوکی نەیدەهێشت. ئێوارەیەک دایکی چووە بازار. لۆدڤیچ چووە سەر پیانۆکەی و دەستی کرد بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆی. پاشان هەندێ ئاوازیشی لەسەر کەمانچەکەی تاقی کردەوە. لەناکاو باوکی هاتەوە ماڵ و نزیک بووە لە ژوورەکەی لۆدڤیچ. گوێی لە دەنگی پێی بوو. لۆدڤیچیش یەکسەر وەستا و کەمانەکەی دانا و لە شوێنی خۆیدا قید وەستا و هەموو جانیشی لە ترسا دەلەرزی. باوکی پێی گوت: ئەوە چییەکەی؟ ئەم جێڕە جێڕە چییە؟ وازی لێ بێن و فێریوانەکانت بە. اینجا باوکی چۆ دەرەوە. دووبارە لۆدڤیچ دەستی بە کارەکەی خۆی کردەوە بێ ئەوەی جۆ بداتە قسەکەی باوکی. ئەمە یەکەم جاری یۆهان نەبوو کە کوڕەکەی بگرێت بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆیەوە. زۆر جار ئەمە دووبارە دەبووە، بەڵام هەرگیز هانی نەدەدا بۆ پێشکەوتن. هەمیشە زۆری لێ دەکرد کە خەریکی وانەکانی بێت، بەڵکو زۆر جاریش

0: دەدا ئەگەر بەردەوام بواایە لەسەر بە گوێنەکردنی. لۆدویچ زۆر حەزی دەکرد باوکی دانیشت پێت بە دیاریەوە و ئەمیش ئاوازێکی خۆی بۆ بژەنێ. ڕۆژێک لۆدویچ ئاوازێکی زۆر بە جۆشی ژەند کە هی خۆی بوو. هەتا گەیشتە ئەوەی یۆهان دەنگی بەرز کردەوە و وتی ئافرم لۆدویچ، بەڵام ئاوازەکانت هەڵگرە بۆ کاتێکی تر. هێشتا زووە بۆ ئاوازدانان، زیاتر مەشق بکە لەسەر پیانۆکەت و کەماچەکەت کە پێشکەوتی بە ئاسانی دەتوانی ئاوازدا بنیت. یۆهان زۆر دڵی بەم ئاوازەی لۆدویچ خۆش بوو. ئێوارە کە چوو بۆ بار، برادەرەکانی کۆکردەوە و پێی گوتن لۆدویچ هەندێ ئاوازی زۆر نایابی داناوە، لەگەڵ ئەوەشدا 5 ساڵانە من چاوەڕێی ئایندەیەکی مۆسیقی بەناوبانگی لێ دەکەم. یۆهان شانازی بە سەرکەوتنی کوڕە منداڵەکەیەوە دەکرد، سەرەڕای هەموو کردەوە ناشرینەکانی خۆشی. بەڕێزان تا ئەڵلقەیەکی تر نەخۆشی دابن.
1: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

0: بەپی ئەو مواسەفاتە یاری سێبازم هەڵبژە.
1: زۆر باشە. خەڵکی ئێمە کچان و کوڕان زۆربەی مواسەفاتانی تایە بە هەڵکەوتەی جوگرافی ناوچەکەمان تیامانە یاخود دەگمەن هەڵەکەوێت.
0: ئەگەر ڕاستر بڵێن تۆزێت لە دەرەوەی بڵێن ناو سلێمانی تایەتی ناڵم تای نیە، بەڵام دەرەوەی سلێمانی زیاتر ئەتوانین مواسەفاتی زۆر باشتر بە بڵێن سیفەتی بە قوتری
1: تیابدۆزیتی خەڵکی چۆچ مانتیقەیەک.
0: هەر دەرەوەی سلێمانی بگرێتیاوێت هەر دەرەوەی سلێمان
1: ئەگەر ناشێ بگەڕی ماوەڵی
0: ئێستا هەر خۆمان یاریزانەکانمان هەندێکی هەیە ناو سلێمانی نییە.
1: باش سەرکەوتوبی شڵاستمامساگیان دەستخۆش کاک ئەسعاد زۆر بە خێر بەی سەرچاو
2: کاک
1: ئەسا سەرپەرشتیاری بەشی
2: شەترەنجە
1: یخوا بە خێر بەی سەرچاو. ئەڵێن شەترەنج یارێکی زۆر خۆشە، من خۆم بۆ خۆم تاقیم نەکردوێتەوە نازانم یارێکی خۆشە تەواوە وایە
2: بە دڵنیام یاریکی زۆر خۆشە. باسی ژیانە بووکە باسی سەرکەوتنی خوێنکارە بڵێ ئەندازیارە بڵین بازرگانە ترفێری ژیان تکات کە ژیان هەر هەمووی سەرکەوتنیە. جاری وایە تر زەرەکەی جاری وایە بڵین هەڵاکەی جاری وایە بڵین دو ئەکەوی لە ئیشەکە لە کارەکان تاتر ئەتوانی بڵین مەجاری ئەوی هەیە بڵین تعویزی بیتەوە بە کارێکی باشتر و هەوڵی زیاتر.
1: باش زۆر پێویستی بە تەرکیز و بیرکردنەوەیە یاخود پێویستی بە چی زیاترە؟
2: بە دڵنیاییەوە هەروەها پێویستی بە تەرکیزە و بە مەشقکردنە. بەس بازە کەس لەوە چێ پێ بکەنێ بڵین مەشقی شترەنج بازە جار ئەو بە سوعبەت باسی ەکەن ئەڵێن مەشقی شترەنج خواردن و خەوە
1: چۆن واتە حەزەکەم
2: ئەو بۆ سوعبەتە بۆ سوعبەت مەسەلی خەوە خواردنەکە
1: پەیوەندی بۆ نیە.
2: بەس وەکو یاریزان پێویستمان بە ئیسراحەتە بڵێ بەس لەگەڵەوەشە مەشقەکانمان بڵین کتێبمان هەیە ڕاهێنەر ئەبێ ڕاهێنەری بەهێز هەبێت بڵین بێژگەلەوەش سیدی هەیە سا کۆمپیوتەرمان هەیە هەر لە دێر زمانەوە کۆمپیوتەر دەوری خۆی دیوە بۆ بەهێزکردنی یاریزانەکان.
1: باش جا پێم بڵێ کە تۆ ماوەی چەند ساڵ لەگەڵ یانی وەرشی پێشمەرگای ئەو بیرم چوو ئەو لێو پرسم
2: کێشەنی من بیرتەخەم هەر بە دڵنیاییەوە بڵین لە 2030 هەر لە یانی پێشمەرگەم وەکو ڕاهێنەر لە 2030 سەرپەرشتیاری بە شەکەمە تا ئەم دەقەیە
1: هەی هەر بژی یخوا دەش ساغ و تەمەند درێژبی ئەجا پێم بڵێ کە یاریزانی شەترەنج ئەگەر بێ بە پاڵەوان ئەبێت چی بکات؟
2: دایمەن هەوڵیەوە بە مەشقی زیاتر ئەنجام بات ترکتێب بخێنێتەوە بەشداری پاڵەوانتیەکان بە ئەو کاتە بڵین یاریزانەکە بەهێزترە بێت و ئاستی باشتر بێتەوە تا ئەنجامی جوانتر بدەست.
1: یاریزان بەدەست خۆی چکە بەشداری پاڵەوانێتیەکان بکە یاخود لە بەرزی ئاستەکەی خۆی و باشی خۆی ئەتوانێت بەشداری خۆی جۆری هەیە
2: بڵین دوایەوەی کە یاریزان هاتە یانەکانەوە یان فێرگاکان یان ئەکادمیەکانەوە ئاستی دەرکێترە و کاتە بڵین بۆ نمونە لەسەر ئاستی سلێمانی یاریزان تۆ پاڵەوانی ئەنجامەی بەتر یاریزانەکان دەرەکەن کە چێ پلی بەرزە یان چیە ئەنجامی بەدەستێنێتتر ئەو کاتر لەسەر ئاستی کوردستان لەسەر ئاستی عراق بەشدار بێت کە بەشدار بوو لەسەر ئاستی عراق بە دڵنیایەوە ئەو کاتر لەسەر ئاستی عەرەب و ئاسیا و نێودەوڵەتەکان بەشدار بێت.
1: زۆر باشە دەست خۆش مامۆستا بۆم بە بە خات و بەهار بەهاری ئەمساڵمان ڕەنگا و ڕەنگ و جوان و سەوز و پڕباران جا ماشەڵا تۆش خۆ بۆ جوانیە و جلێکی مۆری جوانی لەبەر کردو و هاتی بۆ لامان یخوا بە خێروێ تۆ یاریزانی
3: گۆڕپان
1: و مەیدان جا پێم بڵێ هی ڕاکردن یای بازدان.
3: وەڵام من یاریەکەم بەشێکە لە ساحۆ مەیدان هەموو بوارەکانی تیایە سوباعیە حەوتیار لە حەوتیاری پێکاتوە ڕاکردنی تیایە بازدانی تیایە هەڵدانەکانیشی تیایە و مەسافاتیشی تیایە.
1: واتە تۆ پەیوەندی لەگەڵ مامۆستان نزانە
3: بەڵێ یاریزانی خۆشی مەر
1: بۆیە ئاوا سەیری کردیت و پێکەنیتم بەخۆ ئەمە لینکەکان بەردەوامە عینەن من و کاک پێشەوە. بەهار خان پێم بڵێ تۆ چەنێکە لایەنەکەی بەردەوامی لەگەڵ یانە؟
3: بەڵێ من لە 2014 پەیوەندیم کرد و بەیانی پێشمەرگەوە لە تەمەنی دوان ساڵی وە بوو بەشداریم کرد لەو یانە یانی و یەکەم بتوڵە بەشداریم کرد لە بتوڵە عێراق پلەی دووەم هێنا و تر دوای پەرەم پێیە توانم پلەی یەکەم بەدەست بێن و بەشداری بتوڵەی دەرەم کردووە مەدالیای دەری غەربی ئاسیاشم هەیە.
1: زۆر باشە هەر بژواتە تۆ نزیکی 12 بۆ 13 ساڵ
3: لەری پێشمەرگەم
1: مامۆستان زاریش هەر لەگەڵا بۆ لەو کاتەوە
3: ناو کاتی کە مامۆستان زاری یانەکە بوو من لەدایک بووم ئەو لە 2003
1: تەمەنی مامۆستان زاری کەشت کرد
3: من لەدایک بووم
1: کە تۆ وەڵام مامۆستان دوای پێمە پێم بڵێ موال دیسەنە مامۆستان زار دەست خۆش بێ بەهار خان جاچمە لای ئەم کاکە کاک ئاکار تۆش یاریزانی شەترەنجی باشە پێم بڵێ تۆ لەکەیەوە لەگەڵ یانی وەرشی پێشمەرگەی
4: من تەقریبی لە ساڵی 2006-2007 لەو کاتەوە دەسم